Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
0: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačak.
4: Prisjećamo se tokom jutarnjih zadaća i važnijih događaja i ličnosti koje su obilježile današnji datum. Danas je 20. julija, kalendar nas vodi kroz više od 7 vijekova različitih događaja. Na današnji dan godine 1304. rođen je Francesco Petrarca, talijanski pjesnik i jedan od najvažnijih predstavnika humanizma. Njegovo ime najviše se vezuje za zbirku pjesama Kancionir posvećen Lauri, ženi koja je postala jedna od najpoznatijih književnih inspiracija. Petrarca je svojim djelima snažno uticao i na razvoj talijanskog jezika i evropske književnosti. 20. jula 1944. godine dogodio se jedan od najpoznatijih pokušaja atentata na Adolfa Hitlera. Zavjeru je predvodio pukovnik Klaus von Stauffenberg zajedno sa grupom njemačkih oficira koji su željeli ukloniti Hitlera i pokušati zaustaviti rat. Bomba je postavljena u Hitlerovom vojnom štabu poznatom kao Vučija Jazbina, ali je on preživio eksploziju. Nakon neuspjele zavjere uslijedila su hapšenja, suđenja i pogubljenja velikog broja učesnika. A onda dolazimo i do jednog od najpoznatijih datuma u historiji istraživanja svemira. 20. jula 1969. godine misija Apollo 11 spustila je lunarni modul na površinu mjeseca. Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je zakoračio na mjesec, a nekoliko minuta kasnije pridružio mu se i Buzz Aldrin, dok je Michael Collins ostao u orbiti. Prenos tog događaja pratili su milioni ljudi širom svijeta i za mnoge je to bio simbol najvećeg tehničkog dostignuća tog vremena. Decenijama kasnije pojavile su se i teorije prema kojima slijetanje na mjesec nije bilo stvarno, već inscenirano u televizijskom studiju. 20. jula 1973. godine preminuo je Bruce Lee, glumac i majstor borilačkih vještina koji je za kratko vrijeme postao jedna od najvećih zvijezda svjetskog filma. Rođen je u San Francisco, odrastao između Hong Konga i Sjedinjenih Američkih Država. Bruce Lee promijenio je način na koji je publika gledala borilačke filmove. Filmovi poput Veliki gazda, Zmajev pijes i U zmajevom gnijezdu učinili su ga planetarno popularnima. Njegova smrt u 32. godini života ostala je jedna od najpoznatijih vijesti iz svijeta filma 70. godina. I za kraj, jedna priča dolazi iz naše zemlje. Na današnji dan 2006. godine preminuo je Benjamin Filipović, bosansko-hercegovački režiser i scenarista. Filipović je rođen 1962. godine u Sarajevu, a pripada generaciji autora koji su obilježili domaću kinematografiju. Režirao je filmove koji su se bavili životom, ljudima i vremenom u kojem su nastajali, a među najpoznatijima su Praznik u Sarajevu i Dobro uštimani mrtvaci. Njegov rad bio je prepoznat i van granica Bosne i Hercegovine, a ostao je upamćen kao jedan od autora koji su dali važan doprinos razvoju domaćeg filma. Toliko smo se evo danas ovo jutro zadržali u prošlosti. To su neke priče koje nosi 20. juli, a sada se vraćamo ovom našem jutru. Idemo i dalje uz muziku.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. Glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Soko kotira i Leo Messi, koji je predvodio Argentinu do finala svjetskog prvenstva, a među kandidatima nalazi se i Lamine Jamal. Ipak Mbappe ima argument koji malo ko može ponuditi. Francuski napadač osvoje čak 3 zlatne kopačke tokom iste sezone, bio je najbolji strilac La Lige, Lige prvaka i svjetskog prvenstva, gdje je sa 10 pogodaka završio i kao najbolji strilac ovoga mundijala. Uz to postao je prvi nogometaš u historiji koji je 2 uzastopna svjetska prvenstva završio kao najbolji strilac, čime dodatno učvrstio i status jednog najboljih napadača današnjice. To je dakle priča o onome što se događalo na svjetskom nogometnom prvenstvu. Još malo muzike, pa polako privodimo kraju i sportsko oko.

Mi je uobičajeno da muzikom završavamo sportsku priču i sportske emisije, ali nije uobičajeno ni da imate half time na svjetskom prvenstvu koji traje koliko traje, pa tako ćemo i mi onda napraviti izuzetak i pričamo o muzici Shakiri, koja je još jednom pokazala zašto već decenijama važi za jednu od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda. Na poluvremenu finala svjetskog prvenstva 2026. zajedno sa Brunom Bojem izvela je službenu pjesmu turnira Die Die u okviru prvog zvančnog half

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Kamičanima kod Kozarca klanjana dženaza i obavljen ukop 5 žrtava. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio apelaciju sudu Bosne i Hercegovine zbog veta Željke Cvjanović na imenovanje članova komisije za očuvanje.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jeftinije od njihovog skladištenja ili ponovne prodaje. Nova pravila obuhvataju odjevne predmete, modne dodatke, obuću, a uvedene su uredbom Evropske unije o ekološkom dizajnu održivog proizvoda i ono se odnosi na velika preduzeća, a srednje kompanije bit će obuhvaćene također od 19. jula, ali tek 2030. godine. Mikro i mala preduzeća za sada su izuzeta. Kompanije će morati bolje upravljati zalihama, tražiti druge načine za postupanje sa neprodanom robom, a među mogućnostima koje navodi Evropska komisija su ponovna prodaja, doniranje, obnova, prenamjena i priprema proizvoda za ponovnu upotrebu. Dakle, u smislu ove nove uredbe, uništavanjem se ne smatra samo spaljivanje ili odlaganje robe, pod tim pojmom obuhvaćeno je i namjerno slanje proizvoda na reciklažu, dok se priprema za ponovnu upotrebu, obnova i ponovna proizvodnja ne smatraju uništavanjem. Prema podacima Evropske komisije, svake godine se u Evropi uništi između 4 i 9% neprodatog tekstila koji nikada nije nošen, a proizvodnja i uništavanje te robe povezano su sa približno 5,6 miliona tona emisija ugljen dioksida godišnje. Nova pravila mogla bi povećati količinu odjeće i obuće koja se prodaje po sniženim cijenama, završava u outlet prodavnicama ili se donira. To ćemo imati vjerovatno i mi priliku da vidimo u narednim danima, jer nešto od toga će sigurno doći i na bosansko-hercegovačke tržište. Kompanijama će s druge strane donijeti dodatne troškove skladištenja, sortiranja, obnove i ponovnog plasmana proizvoda. Eto, pa sad vi vidite šta ćete sa starom odjećom. U Evropskoj uniji kompanije već imaju malo problema, a vi svakako izaberite nešto lijepo i ugodno za ljeto i uživajte u našem programu.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

1-0 i osvojivši naslov prvaka svijeta. Nogometaši Zvijezde odigrali još jedan pripremni meč u kojem su odmerili snage sa ekipom Zvijezda 09, pokazali apsolutnu dominaciju na terenu. Naš tim u Etnoselu Stanišić slavio rezultatom 0-6. Pripreme Zvijezde za novu sezonu odvijaju se prema predviđenom planu i programu. Nema sumnje da će naš tim već u povratničkoj sezoni u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine igrati ozbiljnu ulogu. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nije uspio osvojiti ATP turnir u Umagu nakon što je u finalu poražen od Španca Daniela Meride Agulira rezultatom 6-2, 5-7 i 6-2. U završnici meča više snage imao 21-godišnji Španac koji je u presudnom breaku u petom gemu trećeg seta prelomio duel, a potom još jednom oduzetim servisom potvrdio pobjedu i stigao do prve ATP titule u karijeri. Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli pobjednik je utrke Formule 1 za veliku nagradu Belgije. Antonelli je zabilježio prvi trijumf na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, ujedno šesti u karijeri, prvi nakon 7. juna i slavlja u Monaku. U drugom mjestu zauzeo vozač Ferrarija Charles Leclerc, a na posljednje mjesto pobjedničkog podijuma popeo se vozač Red Bulla Max Verstappen. U velikom finalu evropskog prvenstva u košarci za igrače uzrasta do 20 godina u Ljubljani domaća selekcija Slovenije savladala Srbiju rezultatom 84-65 i tako osvojila titulu prvaka starog kontinenta. U utakmici za bronzu Španija pobjedila Francusku 65-54. A muška U20 reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 10. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije nakon što je u susretu za 9. poziciju izgubila od Sjeverne Makedonije 91-81. Pobjednički tim predvodio Sergej Mladenovski sa 17 poena, našu selekciju je predvodio i najefikasniji bio Tarik Hrelja sa 15 poena. Košarka je centralna tema nastavka Sportskog oka, pričat ćemo o radu Košarkaškog kluba Gradačac, ostanite s nama.

Izostao je priča o onome što se događalo tokom noći, između ostalog vjerujem da se uspješno blokirao Mikel Merino. Do kraja susreta Gaučosi su uputili svega ispred Nizozemske. Uprkos prvenstva, veliki dio klubske sezone je opet propustio zbog povrede, što bi moglo umanjiti njegove glede. Prema kladionicama, pak Harry Kane, koji je sa Bayernom i bio najbolji strelac evropske klubske sezone, a visoko kotira i Leo Messi, koji je

0: bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.